0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: On aivan hiljaista, ei missään ovi käy. On suden hetki tuttu.

0: ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää, sinua kiertää, saa jäädä muun.
1: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Wild World soi tässä, tällä kertaa Mr. Bigin esittämänä versioina, kun kello on reilun 10 minuuttia yli 6:00. Ja sun uutta aamua on tässä pikkuhiljaa saatu myöskin käyntiin. Torstaipäivä, 21. toukokuuta tänään kalenterissa. Ja voisiko sanoa, että no melkein ensimmäinen semmoinen oikein kesäinen päivä. Ainakin sen suhteen, että itsekin tuli sunnustauduttua polvihousuihin. Se on shortsikeli nyt. Ok, ei ehkä ihan vielä tässä 6:00 siinä mielessä, että lämpötila on vaan muutaman asteen plussalla, mutta iltapäivällä pitäisi olla pariakymmentä astetta ja vähän ylikin ehkä 2-1, paikoin 2-2, joten sehän on jo oikein mukava vuoden aika noiden lämpötilojen suhteen. Sun uutta aamua mennään tästä seuraavat 5 tuntia Hoivassilan Kimmo studiossa. Morjesta vaan. Nyt puolestaan ääneen pääsee Hauli Bros.

0: Radio Sun.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
2: Maila!
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
5: Allervex.
4: Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
6: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Not Just a Girl. Shania Twain lauloi siinä, kun kello on 6:30. Aamu aurinko paistaa. Tämän torstain ensimmäiset uutiset sun radiossa on luvassa 1.5 tunnin kuluttua, kun tuonne tasalyömälle kello ennättää. Muun muassa jalkapallon veikkausliiga kausi on saatu alkuun. Tamperelaisittain katsottuna Ilveksen osalta ei kovin kaksinen startti ole ollut, ja eilen tuli lisää kurjuutta, kun FC Inter haki pisteet Tammelasta. Inter toki on puolestaan aloittanut mainiosti kautensa, ja jo ennen kauden alkua turkulaiset toki luettiin ihan tuonne kärkikastiin kuuluvaksi, mutta sarja kärjessä Inter porskuttaa. Ilveksen osalta sijoitus tipahti siellä 10 eilisen tappion myötä, mutta vastahan tässä alkukautta pelataan, joten sinänsä ei vielä tehdä turhan hätäisiä johtopäätöksiä. Mutta tästä ja muista uutisista lisää 1.5 tunnin kuluttua. Nyt jatkaa Suvi Teräsniska.

0: Jonne Aaron lauloi siinä ihanaa elämää kappaleen myötä, kun vajaa 20 minuuttia on aikaa aamu 7. Ja uutisten pariin mennään tietysti tuossa tasalyömältä ja myös sääennusteeseen tehdään vilkaisu, että mitä tänään luvassa on. Aamu on komean aurinkoinen, vielä vilpoinen, mutta iltapäivällä elohopea kipuaa jo aika lailla mukaviin kesäisiin lukemiin.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kuka? Mitä?
8: Koska?
7: Häh?
8: Miksi?
7: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vaarallinen yllätys, Laura Voutilainen lauloi siinä. Ihan kohta mennään aamun ensimmäisiin uutisiin. Vajaa 10 minuuttia on aikaa tuonne tasalyömälle ja silloin sitten uutisten pariin päästään. Mutta parille laululle on tässä vielä tilaa ennen tuota tasalyömää. Kohta kuullaan Maaritilta Hymypoika ja nyt puolestaan Tears for Fears vuoroon. Everybody wants to rule the world.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea

0: Ja vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14.
3: Maila! Maila!
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alaikäiset kokevat alkoholin hankkimisen entistä helpommaksi, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuore selvitys. Sen mukaan lähes 3/4 nuoresta arvioi alkoholin saamisen alle 18-vuotiaana helpoksi. Yleisimmin alkoholia saadaan kavereiden kautta, mutta kolmasosa kertoo saavansa sitä myös sisaruksilta tai vanhemmilta. Nuorten suhtautuminen alkoholiin on samalla muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Yhä useampi kertoo käyttävänsä alkoholia sosiaalisen paineen vuoksi. EHYT ry:n mukaan vanhempien asenteella on edelleen suuri vaikutus nuorten päihdevalintoihin. EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa tänään. Uudistus tuo koko EU:n laajuisen sähköisen jätesiirtojärjestelmän ja tiukentaa erityisesti muovijätteen vientiä EU:n ulkopuolelle. Tavoitteena on vahvistaa kiertotaloutta ja torjua laittomia jätesiirtoja. Suomessa kansainvälisiä jätesiirtoja valvoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lisäksi vihreiden jätteiden, kuten metalliromun ja jätepaperin siirroista, tulee ensi vuoden alusta lähtien ilmoittaa sähköisesti viranomaisille. Valkeakoskella linja-autoaseman parkkihallissa paloi irtaimistoa erillisessä häkkivarastossa viime yönä. Pelastuslaitos sammutti ja raivasi palon sekä poisti savua parkkihallista ja kellaritiloista. Parkkihalli oli palon syttyessä tyhjillään autoista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsähallitus on aloittanut talouskäytössä olevien monikäyttömetsien luonnonhoidolliset kulotukset tänä vuonna tavallista aiemmin aikaisen kevään vuoksi. Ensimmäinen poltto tehtiin jo huhtikuun puolivälissä Ylöjärvellä. Tulevan kesän tavoitteena on kulottaa eri puolilla Suomea yhteensä 420 hehtaaria. Luonnonhoidollinen kulotus on tärkeä osa metsätalouden luonnonhoitoa. Kulotuksissa syntyy palanutta ja hiiltynyttä puuta, jota monet uhanalaiset ja harvinaiset lajit tarvitsevat elinympäristökseen. Lisäksi tuli edistää metsän uudistumista ja tukee uuden puusukupolven kasvua. Ilves kärsi tappion jalkapallon veikkausliigassa, kun eilinen ottelu FC Interiä vastaan päättyi vierasvoittoon. Ilveksen ainoasta osumasta vastasi norsunluurannikkolainen Kudus Bamba, joka onnistui maalinteossa vajaan 20 minuutin pelin jälkeen tasoittain ottelun lukemiin 1-1. Tämän jälkeen sarjakärki Inter meni kuitenkin menojaan ja ottelun lopputulos kirjattiin lukemin 1-3. Ilves on sarjassa nyt sijalla 10. Seuraavassa ottelussaan se kohtaa IF Gnistanin lauantaina.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
6: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Morjesta vaan, aurinkoista torstaita. 7 tunnille meidät johdattaa nyt kuumaa.

Hyvän päivän tutut oli nimeltään tämä Kuumaa yhtyeen kappale, jolla saatiin 7 tunti käyntiin. Hyvää huomenta. Ääni meinaa vähän tehdä tepposia, mutta se on tämmöinen keväinen ilmiö, joka meikäläisellä on oikeastaan aina ollut. Ja niin tälläkin kertaa näköjään, mutta eiköhän se nyt tämän aamulähetyksen tästä taas kestä. 11 asti mennään suoraan lähetystä, joten mukavaa torstaita. 21. päivä toukokuuta ja tästä päivästä tosiaan on odotettavissa oikein kesäinen noiden lämpötilojen suhteen ja auringonpaistettakin aika mukavasti pitäisi olla saatavilla ja ainakin näin aamusella siltä näyttää, vaikka toki vielä tuo lämpötila on vielä melko maltillinen, mutta 20 asteeseen ja vähän ylikin se tänään tuosta kohoaa, joten kyllä kelpaa. Tällä tunnilla sun uudessa aamussa on luvassa tamperekielisiä uutisia. Hönttä ja Toippari tutusti aina arkena näin 7:30 niitä kertovat ja niin tänäänkin. Mutta nyt annetaan puheenvuoro hetkeksi Tiina Pitkäselle. Laulu on nimeltään Häpeämätön.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Seuraava Sano sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Panchovillan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No mitä sen ummisen teppo sanoo?
3: Mä imuroitten kotihommia teen.
2: No niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruvilmassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Virmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: On se reilu,
3: kaveri. Eikä mitään
2: Näin on. Periperi on paikki komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruina.
2: Niin on,
3: siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran itsekurikuurin jälkeen alkanut vähän loiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terylenihousujensa jamesvyöllä, pukeentunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta.
2: Ei,
3: no meinaa vähän kuria miehellä. Ettei vaan ole Räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on. Räikkönen on.
2: Meinaa, kun ne jätkien kanssa ihan nilkkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on? Myöhästynyt kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Hyvän niin kuin olisi myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin teiskossakin mennään. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siinä on nyt erillistä.
2: Tuohan torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki.
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
4: sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Rafaelin enkeli, Pekka Ruuskan klassikkokappale soi tässä, kun reilun vartin verran on tuonne aamu 8 aikaa ja on niitä vilkkaimpia hetkiä aamuliikenteen osalta juuri tässä, kun kello lähestyy 8 tässä Tampereen keskustan liepeillä, missä meidänkin toimitus on, niin aika lailla vilkkaalta näyttää liikenne tuossa Rautatien kadulla tällä hetkellä, mutta toivottavasti kaikki sujuu hyvin suuremmilta ruuhkilta ja ennen kaikkea onnettomuuksilta sitten toivottavasti vältytään. Eilen iltapäiväliikennettä Tampereella haittasi tuo Paasikiven tiellä sattunut liikenneonnettomuus lähellä Vaitinaroa. Kaksi henkilöautoa oli osallisena peräänajotilanteeseen ja kolme henkilöä siellä kävi sitten ensihoidon tarkastettavana, mutta onneksi sen vakavammilta vammoilta ilmeisesti säilyttiin. Liikenteelle aiheutui haittaa kyllä, koska se oli taas sitä iltapäivän vilkkainta aikaa, niin jonoja syntyi aika lailla pitkälle tuosta onnettomuuspaikasta, mutta kuten sanoin, niin toivottavasti tänään menee sitten taas liikenneasiatkin sujuvammin maaliin. Tampereenkieliset uutiset kuultiin tuossa äsken tämän aamun osalta. Niitä voi kuunnella uudemman kerran sitten kello 11.30 tai vaikka heti osoitteesta radiosun.fi. Sieltä löytyvät nekin kuultavaksi.
1: Radio Sun. Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14.
7: Maila! Maila!
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Raidio lauloi siinä, Halla ja Etelätuuli. No Etelätuulta, heikkoa sellaista on tälle päivälle luvassa, mutta Hallasta ei enää tietoakaan. Päinvastoin lämpötila on lähtenyt aika moiseen nousuun tässä aamun hetkinen ja iltapäivällä saadaan sitten nauttia jopa vähän reilun 20 asteen lämpötiloista. Kohta tarkemmat tiedot niin säästä kuin aamun uutisistakin, mutta nyt

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14. Mailajussi!

0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alaikäiset kokevat alkoholin hankkimisen entistä helpommaksi, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuore selvitys. Sen mukaan lähes 3/4 nuoresta arvioi alkoholin saamisen alle 18-vuotiaana helpoksi. Yleisimmin alkoholia saadaan kavereiden kautta, mutta 1/3 kertoo saavansa sitä myös sisaruksilta tai vanhemmilta. Nuorten suhtautuminen alkoholiin on samalla muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Yhä useampi kertoo käyttävänsä alkoholia sosiaalisen paineen vuoksi. EHYT ry:n mukaan vanhempien asenteella on edelleen suuri vaikutus nuorten päihdevalintoihin. EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa tänään. Uudistus tuo koko EU:n laajuisen sähköisen jätesiirtojärjestelmän ja tiukentaa erityisesti muovijätteen vientiä EU:n ulkopuolelle. Tavoitteena on vahvistaa kiertotaloutta ja torjua laittomia jätesiirtoja. Suomessa kansainvälisiä jätesiirtoja valvoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lisäksi vihreiden jätteiden, kuten metalliromun ja jätepaperin siirroista, tulee ensi vuoden alusta lähtien ilmoittaa sähköisesti viranomaisille. Valkeakoskella linja-autoaseman parkkihallissa paloi irtaimistoa erillisessä häkkivarastossa viime yönä. Pelastuslaitos sammutti ja raivasi palon sekä poisti savua parkkihallista ja kellaritiloista. Parkkihalli oli palon syttyessä tyhjillään autoista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsähallitus on aloittanut talouskäytössä olevien monikäyttömetsien luonnonhoidolliset kulotukset tänä vuonna tavallista aiemmin aikaisen kevään vuoksi. Ensimmäinen poltto tehtiin jo huhtikuun puolivälissä Ylöjärvellä. Tulevan kesän tavoitteena on kulottaa eri puolilla Suomea yhteensä 420 hehtaaria. Luonnonhoidollinen kulotus on tärkeä osa metsätalouden luonnonhoitoa. Kulotuksissa syntyy palanutta ja hiiltynyttä puuta, jota monet uhanalaiset ja harvinaiset lajit tarvitsevat elinympäristökseen. Lisäksi tuli edistää metsän uudistumista ja tukee uuden puusukupolven kasvua. Ilves kärsi tappion jalkapallon veikkausliigassa, kun eilinen ottelu FC Interiä vastaan päättyi vierasvoittoon. Ilveksen ainoasta osumasta vastasi norsunluurannikkolainen Kudus Bamba, joka onnistui maalinteossa vajaan 20 minuutin pelin jälkeen tasoittain ottelun lukemiin 1-1. Tämän jälkeen sarjakärki Inter meni kuitenkin menojaan ja ottelun lopputulos kirjattiin lukemin 1-3. Ilves on sarjassa nyt sijalla 10. Seuraavassa ottelussaan se kohtaa IF Gnistanin lauantaina.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan, kun kello on pian 4 minuuttia yli 8. Ja In the Moodilla jatketaan tästä.

Jos se olikin tämä, pohdittiin siinä In the Mood -yhtyeen säestämässä ja Suvi Karjulan tulkitsemassa kappaleessa, kun kello on 7:07. Sun uutta aamua on tässä jo pari tuntia starttailtu ja hoivas silloin Kimmo studiossa vielä 3 tuntia eli 11 saakka. Toukokuun ennättänyt jo 21. päiväänsä ja tänään saadaan tosiaan oikein tuommoiset jo kesäiset lämpötilat myöskin meitä hellimään kuin 20 ja vähän ylikin elohopea kipuaa iltapäivän aikana. 14 astetta näyttää tällä hetkellä mittari. Tässä Tampereen keskustassa tällä hetkellä vähän pilvisempi momentti, mutta se nyt oikeastaan tuo ennusto kertoikin, että vähän pilvisyys vaihtelee ja välillä on vähän pilvisempiä hetkiä, mutta välillä sitä aurinkoakin sieltä onneksi saadaan. Mieli piristyy kummasti, varmasti siitä auringostakin. Tänään sun uudessa aamussa mennään jälleen myöskin sun kysymyksen pariin. Tuossa 10:30 käydään tuon ohjelmaosion kimppuun. Aika lailla viimeisiä viedään ensi viikko, nimittäin vielä näitä kysymyksiä käsitellään. Eli meillähän voi lähettää kysymyksen oikeastaan aiheesta kuin aiheesta ja homma ei toimi niin, että kysy mitä haluat ja me vastaamme mitä halutaan, vaan otetaan selkoa eri alojen asiantuntijoilta. Tässä on aika syvällisiäkin kysymyksiä käyty kevään aikana läpi ja tämän päivän kysymys puolestaan liittyy enemmän tämmöisiin käytännön asioihin liikenteeseen liittyen, nimittäin päivän kysymys kuuluu, että minkä takia liikennevalot on aina punaiset? Ei se nyt tietysti ihan paikkaansa pidä, että ne aina on punaiset, mutta tämmöisiäkin aaltoja välillä tulee, että tuntuu, että ei ikinä osuta vihreisiin, mutta otetaan siitä tänään selkoa, mutta sen aika koittaa tuossa parin tunnin kuluttua, noin 10:30 on sun kysymyksen aika. Mutta kuten sanoin, että vielä ensi viikolla näitä sun kysymyksiä luvassa on, niin se tarkoittaa sitä, että vielä ehtii mukaan radiosun.fi, sieltä kun käyt osallistu välilehdellä, niin voit myös kysymyksen meille jättää. Kari Tapio laulaa seuraavaksi. Tässä soi Paalupaikka.

0: Sama ja Koskinen lauloi siinä. Suudellaan oli laulu nimeltään, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 8. Sun uusi aamu jatkuu tässä tovin sisään muun muassa Anne Mattilan uudella julkaisulla Tyyntä ja turvaa. Sitä ennen saadaan sitten puolestaan yksi klassikkokappale Abbalta soittoon ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: mihinkään.
1: Jenni Mustajärvi lauloi siinä Kometta kappaleen myötä. Veneilykausi on pikkuhiljaa pääsemässä käyntiin ja tulevana lauantaina vietetään valtakunnallista pelastusliivipäivää. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kertoo, että Suomessa hukkuu joka vuosi 100-150 ihmistä, joista noin kolmannes vesiliikenneonnettomuuksien seurauksena. Tutkimusten mukaan jopa 80 vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut oikein puetut pelastusliivit päällä, joten sinänsä tämä on aika lailla aiheellinen päivä, tämä pelastusliivipäivä. Pelastusliivien merkitystä sillä halutaan korostaa sekä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton että sitten Suomen meripelastusseuran, rajavartiolaitoksen ja Traficomin toimesta, jotka tätä yhteistyössä tätä teemapäivää järjestävät. Mutta joo, kyllähän se pitäisi siellä vesillä olla itsestäänselvyys, että ne liivit on asianmukaisesti puettuna, mutta niin vaan ne tuppaa vähän jäämään monelta käyttämättä. Taitaa olla niin, että pykälien mukaan sieltä veneestä pitää ne liivit löytyä kaikille, jotka mukana ovat, mutta velvoitetta ei ole, että niitä päällä pidetään, mutta ei se lainkaan typerä ratkaisu olisi, niin aina pukea ikään kuin automaattisesti päälleen, kun veneeseen astuu. Mutta saas nähdä, kuinka tässä itse vesille tulevana suvena pääsee. Ei mulla itsellä mitään venettä ole, mutta onneksi on semmoisia kavereita, joilla on, ja he aina toisinaan myös mukaan pyytävät. Se on nimittäin aika lailla leppo saa hommaa mennä tuonne aalloille lillumaan, ainakin silloin kun hyvä keli on, mutta toivottavasti niitä hyviä veneilykelejä sitten riittää. Musiikilla jatketaan. Jippu ja Samuli Edelman pääsevät kohta tulkitsemaan yhtä Hectorin klassikkokappaletta. Sitä ennen otetaan toisenlainen duetto, kun Elli Noora ja Samuli Putro ovat tässä äänessä. Laulu on nimeltään Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Jos sä tahdot niin, Jippu ja Samuli Edelman tulkitsivat tätä laulua, joka tietysti Hectorin tunnetuksi tekemä kappale on. Tuolta sekin muuten jo pitkälle yli 30 vuoden takaa, niin ne vuodet vaan vierivät. Mutta monenmoisia klassikkoteoksia on luvassa Tampereella Komediateatterissa elokuussa, kun koko komedia laulaa. Silloin näyttelijäpariskunta Jari Ahola ja Petra Ahola saavat vielä vahvistuksekseen myöskin Mikko Töyssyn. Ja tällä triolla on sitten luvassa aikamoiset laulukarkelot. Ja siellä nimenomaan koko komedia laulaa, eli yleisö saa myöskin osallistua klassikkobiiseihin, joita siellä esitetään. Ja itse asiassa nyt saa osallistua myös siihen, että vaikutetaan, että minkälaiseksi biisilista muodostuu. Mikä olisi sulle sellainen kappale, jonka haluaisit tuolla kyseisessä komediateatterin tapahtumassa kuulla ja ehkä myös vähän osallistua siihen laulamiseen sieltä ainakin yleisön puolelta, niin jos käyt tähän kysymykseen vastaamassa, niin osallistut samalla arvontaan, jossa arvotaan kahdelle hengelle liput kyseiseen esitykseen elokuun 22. päivä kello 14. Koko komedia laulaa. Huomenna muuten kuullaan aamussa tästä aiheesta vähän lisää. Jari Ahola on lupautunut pyörähtämään studiolla huomenna aamu 9 maissa ja kysellään sitten vähän vielä ehkä viime hetken vinkkejä tähän kisaankin, että ylipäänsä, että minkäsmoisia kappaleita sinne sopisi ehdotella ja joku onnekas sitten tosiaan itselleen ja kaverilleen liput kuittaa. Radiosun.fi, sieltä pääset kilpailuun mukaan.
1: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Kuka? Mitä?
7: Koska?
9: Hä?
7: Miksi?
9: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

kun tulee pimeä. Kaukua oli äänessä siinä. No, kovin pimeätä tässä nyt ei lähikuukausina tule, kun alkaa olla päivä kohta jo pisimmillään. Tosin kuukausi tästä eteenpäin, niin sitten se rupeakin jo lyhenemään, mutta ei nyt sentään vielä ihan sinne käännetä katseita. J. Karjalainen jatkaa nyt. Kolme kaupoita soi tässä.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Rallyx Nordic karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rallyx Nordic, Pesämäen

0: radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alaikäiset kokevat alkoholin hankkimisen entistä helpommaksi, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuore selvitys. Sen mukaan lähes 3/4 nuoresta arvioi alkoholin saamisen alle 18-vuotiaana helpoksi. Yleisimmin alkoholia saadaan kavereiden kautta, mutta kolmasosa kertoo saavansa sitä myös sisaruksilta tai vanhemmilta. Nuorten suhtautuminen alkoholiin on samalla muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Yhä useampi kertoo käyttävänsä alkoholia sosiaalisen paineen vuoksi. EHYT ry:n mukaan vanhempien asenteella on edelleen suuri vaikutus nuorten päihdevalintoihin. EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa tänään. Uudistus tuo koko EU:n laajuisen sähköisen jätesiirtojärjestelmän ja tiukentaa erityisesti muovijätteen vientiä EU:n ulkopuolelle. Tavoitteena on vahvistaa kiertotaloutta ja torjua laittomia jätesiirtoja. Suomessa kansainvälisiä jätesiirtoja valvoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lisäksi vihreiden jätteiden, kuten metalliromun ja jätepaperin siirroista, tulee ensi vuoden alusta lähtien ilmoittaa sähköisesti viranomaisille. Valkeakoskella linja-autoaseman parkkihallissa paloi irtaimistoa erillisessä häkkivarastossa viime yönä. Pelastuslaitos sammutti ja raivasi palon sekä poisti savua parkkihallista ja kellaritiloista. Parkkihalli oli palon syttyessä tyhjillään autoista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Metsähallitus on aloittanut talouskäytössä olevien monikäyttömetsien luonnonhoidolliset kulotukset tänä vuonna tavallista aiemmin aikaisen kevään vuoksi. Ensimmäinen poltto tehtiin jo huhtikuun puolivälissä Ylöjärvellä. Tulevan kesän tavoitteena on kulottaa eri puolilla Suomea yhteensä 420 hehtaaria. Luonnonhoidollinen kulotus on tärkeä osa metsätalouden luonnonhoitoa. Kulotuksissa syntyy palannutta ja hiiltynyttä puuta, jota monet uhanalaiset ja harvinaiset lajit tarvitsevat elinympäristökseen. Lisäksi tuli edistää metsän uudistumista ja tukee uuden puusukupolven kasvua. Ilves kärsi tappion jalkapallon veikkausliigassa, kun eilinen ottelu FC Interiä vastaan päättyi vierasvoittoon. Ilveksen ainoasta osumasta vastasi norsunluurannikkolainen Kudus Bamba, joka onnistui maalinteossa vajaan 20 minuutin pelin jälkeen tasoittain ottelun lukemiin 1-1. Tämän jälkeen sarjakärki Inter meni kuitenkin menojaan ja ottelun lopputulos kirjattiin lukemin 1-3. Ilves on sarjassa nyt sijalla 10. Seuraavassa ottelussaan se kohtaa IF Gnistanin lauantaina.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Mirella lauloi siinä löytää mut, oli laulu nimeltään. Ja samalla ollaan jo 9 tunnilla, kun sun uutta aamua jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa. Ja tässä hämmästelen samalla, että mitä kaikkea tässä ympäristössä tapahtuu, kun näkyy rakennuksia lähtemän tuosta naapuritontilta. Itse asiassa aikaisemmin tuossa mietinkin jo ihan sen kannalta, että mitä tapahtuu, kun tuntuu, että koko tämäkin talo tärisee, missä meidän toimitus on, mutta ne varsinaiset työhommat oli kyllä tuossa Rautatienkadun toisella puolella, mutta joo, tässä saa nyt tottua, että kaikenmoisia remontteja ja rakennustyömaita ja tietyömaita on vähän joka puolella, kun kesä on tullut. Meillä alkoi vielä kotonakin tuossa putkiremontti ja monet muutkin remontit, joten aika lailla rakennustyömaat tulevat tutuiksi, vaikkei sinänsä itse varsinaisesti hommiin osallistukaan, mutta ehkä se vaatii vähän pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä. Mutta sitä onneksi riittää rauhallisesta kaverista, kun on kysymys. Ainakin jos joiltain kysyy, mutta se on toinen juttu se. Pave Maijaselle annetaan nyt puheenvuoro, kun tässä hän versioi Anssi Kelan tunnetuksi tekemään

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kuka? Mitä?
7: Koska?
6: Häh?
7: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniskala aloi siinä Ahvenanmaasta ja siirrytään saman tien eteenpäin, kun Arja Koriseva aloittelee tässä omaa numeroaan. Laulu on nimeltään Enkelin silmin.

0: Oman kylän mies, uutta musiikkia Kake Randelinilta kuultiin siinä. Kakella on ura lähtenyt aikamoiseen nousukiitoon taas tässä viime aikoina, varmasti monestakin syystä, mutta kyllähän noin biisit ainakin toimii yhä edelleen ja myös tämä uusi kappale aika lailla tutulta Kakelta kyllä kuulostaa. Sodat ovat aiheuttaneet melkoisia mullistuksia tietysti nyt ihan sitten paikallisille ihmisille, mutta ihan yleismaailmallisestikin, kun muun muassa bensan hinta ja polttoaineiden hinta on aikamoisiin nousuihin ampaisseet noiden etenkin Iranin tapahtumien jälkeen. Ja erikoisia heijastuksia niistä löytyy nimittäin näiden auton myynnin kilpailutusalustana toimiva Baana on selvittänyt, että minkälaisia autoja suomalaiset myyvät autoliikkeelle juuri nyt ja minkälaisia johtopäätöksiä näistä on tehty, niin Iranin sodan alkaminen on näkynyt aika lailla autokaupassa, nimittäin bensa- ja dieselautojen tarjonta autoliikkeille on kasvanut voimakkaasti kevään aikana, samalla kun sähköautojen määrä on kääntynyt laskuun, eli aika moni on tainnut tehdä johtopäätöksen noista bensan ja dieselin hinnan noususta, että siitä näillä polttoaineella kulkevista autoista on hankkiuduttava eroon ja vaihdettava ehkä sitten johonkin muuhun kulkupeliin. Helmikuusta huhtikuuhun bensa-autojen määrä palvelussa yli kaksinkertaistui ja dieselautojen määrä kasvoi lähes 80%, joten aika lailla niitä on tarjottu. Toisaalta taas autoliikkeet kuitenkin eniten kilpailevat nimenomaan sähköautoista. Huhtikuussa niistä tehtiin lähes kaksinkertainen määrä ostotarjouksia bensa-autoihin verrattuna, joten eiköhän se nimenomaan nuo hinnannousut selittele tätä tilastoa aika tavalla.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
1: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi.

Samuli Edelman, mun sydämellä on kypärä. Tuossa 10 minuutin kuluttua on tuoreiden aamupäivän uutisten vuoro. Uutisissa muun muassa vähän Tampereen uusitun kaupungintalon avautumisesta. Tällaiseksi voisiko sanoa, että moderniksi tamperelaisperinteeksi on jo noussut se, että vaaditaan 5 katua takaisin. Se on nyt lähellä. Ei ihan siinä muodossa missä aiemmin, mutta uutisissa tästäkin lisää. Nyt vuoron saa 4 ruusua. Laulu on nimeltään Elän vain kerran.

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Imi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafikin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Okei, mukavaa torstai-päivää kesää tekee noin lämpötilojenkin puolesta, kuten tuossa äsken todettiin. Tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Jason Donovan.

Sealed with a Kiss, Jason Donovanin versiona tällä kertaa kuultiin siinä, kun kello on 6:06. Ja sun uuden aamun osalta ollaan jo viimeisellä tunnilla tätä torstain lähetystä, kun aamupäivä alkaa olla jo pitkällä. Tämä tunti vielä kuitenkin aamulähetyksen nimissä jatketaan. Hoivassilan Kimmo täällä studiossa siis aamua viettämässä. Mutta joo, tällä tunnilla otetaan vähän taas käsittelyyn nuo kuuntelijoiden lähettämät kysymykset. Sun kysymys on ohjelmaosio, jota ollaan tässä nyt kevättalvesta lähtien pidetty sillä meiningillä, että meiltä voi kysyä mitä tahansa ja me otetaan sitten asiantuntijoiden kanssa aiheesta kiinni. Ja tällä kertaa kuuntelijakysymyksen on lähettänyt Kari, jolla on ilmeisesti vähän ollut välillä hermot kireillä tuolla liikenteessä, koska hänen kysymyksensä kuuluu, että miten on mahdollista, että liikennevalot on aina punaisella. Ei se välttämättä ehkä ihan niinkään mene, mutta Paakkarin Oiva soitteli Tampereen kaupungin liikennevastaavalle Pia Tuupaselle asiasta ja esitti tämän kuuntelijakysymyksen. Ja tuossa puolen maissa kuullaan, että mitä Pia Tuupanen asiasta vastaa. Mutta ennen kuin mennään noihin liikenneasioihin, niin annetaan Kaija Koolle tässä lauluvuoro seuraavaksi. Laulu on nimeltään Sateenkaari pimeässä.

koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä. Kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa. Ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Mä mietin sua. Iida Pauli ja Kalle Lindroth olivat siinä äänessä. Ihan kohta selvitetään vastaus kuuntelijamme Karin kysymykseen. Sun kysymys toimii niin, että meille voi lähettää kysymyksiä, jotka askarruttaa mieltä. Jos on vaikka joku sellainen juttu, josta et tiedä, että keneltä kysyisi, tai et ole vaan tullut uskaltaneeksi kysyä, tai mikä ikinä onkaan selitys, niin lähetä kysymys meille tuolta radiosun.fi-osoitteen kautta, ja me kaivetaan sopiva asiantuntija ja otetaan vastaukset selville. Ja Tampereelta Kari kysyi, että miten on mahdollista, että aina on punaiset, kun lähtee autolla liikenteeseen, niin miten noi toimii, noi liikennevaloasiat. Ja tähän kysymykseen Oiva Paakkari tekee kohta selkoa, että mitä tapahtuu. Hän sai kiinni Tampereen kaupungilta liikennevastaavan Pia Tuupasen. Ennen kuin otetaan tuohon kysymykseen vastauksia, niin musiikkia tulossa vielä Jarkko Honkaselta ja Robbie Williamsilta ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14. Maila! Maila!
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämänkertainen Sun radion Sun kysymyksen on meille laittanut Kari Tampereelta. Tampereen kaupungin liikennevastaava Pia Tuupanen. Miten liikennevalojen ajoitus toimii ja miksi joissa risteyksissä tuntuu olevan aina punaiset?
2: No, olihan laaja kysymys. Liikennevaloja, ikäänkin ohjaustapoja on useampia. On silleen, että yksittäiset liittymät voi toimia erillisohjattuna ja silloin siellä, niin se kierto menee nopeammin ja se odotusaika ei ehkä niin pitkä ole. Mutta sitten on yhteenkytkentälinjoja joissakin lyhkäisillä katuväleillä ja siellä haetaan sitä vihreitä aaltoa ja siellä sitten varsinkin ruuhka-aikana on pitkä kiertoaika ja silloin voi joutuukin sitten punaisiin pysähtymään.
1: Miten tuota liikennevalojen ajoitusta testataan tai huomioidaan käytännössä, sillä välillä tuntuu, että ruuhka-aikaankin pääsee vain muutama auto valoista läpi?
2: Yritetään tietysti aina suosia pääsuuntaan ja sitten joskus joku aiemmin sanoikin, että minuutissa on 60 sekuntia, että tässä siinä kun lähdetään jakamaan sitä vihreätä aikaa, niin ei se kyllä ihan kaikille sitten riitä, että jos kaikille täysillä menee, että kyllä voi olla sitten tuommoisena ruuhka-aikana, että tässä ei jollekin suunnalle, se ei vaan yksinkertaisesti riitä. Mutta pyritään tietysti siihen, että kaikki pääsisi aina yhdellä odottamisella valoista läpi.
0: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi.
3: Siinä kuultiin tämänkertainen sun kysymys, jonka oli lähettänyt Kari Tampereelta ja Tampereen kaupungin liikennevastaavaa Pia Tuupasta jututti asian tiimoilta Oiva Paakkari. Kyllähän toi tietysti aika tuttu ilmiö on itsellekin, että välillä tuntuu, että valoissa saa olla kohtuuttoman pitkään. Ehkä sellainen omalta kohdalta tutuin paikka on tuossa Tampereella Sampolan risteyksessä, jossa nyt kun ratikka siitä ajelee, niin välillä tuntuu, että vaihtuuko ne valot koskaan, että ehtii vetää päiväunet siinä kohdattelee. Mutta kuten Pia Tuupanen kertoi, niin kyllä niihin aika paljonkin panostetaan, että asiat sujuisivat mahdollisimman joustavasti. Ja mielestäni kuitenkin ihan hyvää työtä on kaupungin puolesta näissä tehty. Mutta jos sulla on joku asia, mikä askarruttaa, mistä haluaisit meidän ottavan selkoa, niin radiosun.fi osoitteesta löytyy tuo sun kysymys lomake, jonka voit täyttää ja sitä kautta sitten ehkä otamme juuri sun lähettämän kysymyksen käsittelyyn. Ensi viikolla vielä näitä selvitellään ja sen jälkeen heittäydytään sitten kesäohjelmiston pariin ja tämä osio jää sitten tauolle. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Laura Voutilainen laulaa seuraavaksi. Tämä on Silmät kiinni.

0: Jimmy Dean raikoa tässä, kun parikymmentä minuuttia on kello 11 aikaa. Se tietää sitä, että sun uusi aamu on kohta jo myöskin loppusuorallaan, mutta sun radiossa meiningit sen kuin jatkuvat, ei tässä sinänsä hätää ole. Puhutaan kohta vielä lisää, että mitä tuossa lähitulevaisuudessa on luvassa, mutta muistutellaan jo siitä, että tänään illalla kello 19 alkaen vietetään sun viihteelle etkoja, eli käydään vähän läpi, että mitä viime viikonloppuna kuuntelijat toivoivat, minkälaisia toivekappaleita silloin soitettiin. Niistä pikku sikermä kasataan tänään kello 19 ja 21 välillä. Huomenna sitten uudet toiveet luvassa. Mutta tosiaan vielä jatketaan ovin aikaa myös sun uudessa aamussa ja sitä jatkaa ihan kohta Erika Viikman.
1: Radio Sun.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
6: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Koko Komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Tommi Läntinen lauloi siinä Portaat laulun myötä. Kello on 10:50. Torstain aamulähetyksen viimeisiä viedään. Tasalta mennään uutisiin ja siitä alkaa sitten keskipäivän osio, jossa Hönttä ja Toippari viihdyttävät tuossa 12:30, kun Tampereen kielisten uutisten aika koittaa. Muuten mennään musiikilla nuo pari seuraavaa tuntia. Iltapäivän puolelle sitten heti yhdestä alkaen Lämsän Kaisu ottaa studion hoteisiinsa ja johdattaa sitten torstaipäivää aina kohti iltaa. 6 saakka. Itse asiassa 5 saakka tänään luvassa iltapäivälähetystä. 5-6 on sitten levyhyllyn tongintaa luvassa ja on muuten meikäläisen levyvalintoja, joten siellä voi olla taas aika mielenkiintoisiakin, tai sanotaan, että yllättäviä ratkaisuja, ketä ne nyt sitten kiinnostaa, paitsi mua, mutta kello 17 levyhyllyllä ohjelman luvassa. Ja kuten äsken sanoin, niin 7 sitten sun viihteelle etkoja, joten mukavasti jatkuu torstaipäivä sun radion taajuuksilla. Me puolestaan tavataan sitten huomenna heti 6:00, jos kuulolla olet, kun sun uusi aamu taas starttaa. Hoivassa Kimmo toivottaa tässä kohtaa mukavaa torstain jatkoa.

and have we got news?

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
9: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No mitä sen ummisen teppo sanoi?
3: No mä imuroitte kotihommia teen.
2: Imuroitte.
3: No niin. Moritonki.
2: Moro.
3: No, tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto Hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruviljamassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan semmottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Virmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: On se reilu,
3: kaveri. Eikä mitään
2: kai näin on. Peri. On paitti komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruini on karjapaimen, vähän kaupoin. Siellä tulee kuuma peri päällä varemmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran kurikuurin jälkeen alkanut vähän loiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terylenihousujensa jamesvyöllä, pukeentunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta.
2: Ei,
3: no meinaa vähän kuria miehellä. Ettei vaan ole Räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on. Räikkönen on.
2: Meinaa, kun ne jätkien kanssa ihan nidekosesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on? Myöhästynyt kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, onko se sama tulos?
2: Nimenomaan.
3: Ei ole. Nyt on niin kuin myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin teiskossakin mennään. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siinä on nyt edullista.
2: Tuohan torilla kalliimpia.
3: Ne kannattaa joo. mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki.
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
4: sekä Kaksio, Aleksanterin kato 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsinleivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjelasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
6: Maila! Maila!
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi

0: Radio Sun.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Radio Sun, uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
8: Sun radion sää.
2: Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais. Ja vasta tuulen eessä

Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
6: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Radio Sun. Uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafficin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintraffic muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Ensimmäisessä kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyi alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
10: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
10: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

kumiat ja Simo Silmun soittajat soittaa. Niin vaan, lämpöä piisaa ulkona, ainakin siinä kohtaa, kun pilvet välillä vähän väistyvät ja aurinko paistaa, niin tuolla on kyllä aika lämpöinen keli. Näin minä väitän täältä Tampereen keskustasta, jossa lämpömittari näyttää noin 20 astetta tällä hetkellä. Ja niissä lukemissa nyt mennään sitten tämä päivä. Eilen vielä lupailin, että 23 astetta saattaa sitten paikoitella olla, mutta hieman on taas säännusteet tässä vuorokauden aikana muuttuneet. No, huomisen osalta on muuttunut siinä mielessä, että ainakaan mitään suurempia vesisateita ei pitäisi huomenna olla, kun taas vielä eilen illalla näytti, että perjantaina vaan vettä tulee aamusta iltaan, mutta saas nähdä, mikä on se huominen tilanne sitten todellisuudessa. Mutta tässä mennään torstai-iltapäivään ja Kaisun johdolla aina tuonne kello 17 saakka. Tuossa 5 tunnilla sitten ollaan levyhyllyllä Kimmon kanssa, eli siinä kohtaa sitten meikäläinen hyppii nauttimaan auringonpaisteesta vielä tämän päivän osalta. Mutta ajankohtaisia asioita, paikallisia asioita, hyvää musiikkia, niin niitähän tässä nautitaan upeassa torstai-iltapäivässä. Aloitellaan Olli Halosella. Tämä on Pohjola.

0: elämä voi olla ja Tiina Pitkänen. Tuossa tuli eilen muun muassa sun radiossakin kerrottua, että Tampereen keskustassa alkaa Frenkkien siltojen levennys tuossa kesäkuun alussa ja tähän liittyen Tammerkosken ylittävä ja Frenkkelin rakennuksen läpi kulkeva suosittu valssipadoraitti suljetaan kevyeltä liikenteeltä remontin ajaksi. No asia, minkä on sitten noussut esille ja jonka Ylekin tuo nyt tänään esille, on sitten nämä Lemmen lukot, jota on aikamoinen määrä tuolla Patosillan kaiteilla. Ja siellähän rakastuneet parit ovat kiinnittäneet niitä kuohuvan Tammerkosken päällä. Ja nyt moni varmasti miettii, että mitä näille lukoille sitten tapahtuu, kun silta puretaan ja korvataan uudella. No Tampereen kaupungillakaan ei vielä oikein tiedetä, että miten lukoille käy, niiden kohtalosta ei ole vielä päätetty, mutta Tampereen kaupungin rakennuttaja-insinööri Jukka Rantala kuitenkin lupaa, että niitä ei ainakaan alkuun laiteta metallin keräykseen. Eli lukkonsa siltaan kiinnittäneet voivat hakea ne talteen, mutta näillä näkymin ajankohta on sitten ensi keväänä, kun Patosiltaa aletaan purkamaan. Mutta jos se avain on tallessa, niin tosiaan se voi käydä sitten jo tässä kohtaa noukkimassa, mutta vielä ei ole tarkkaa tietoa, että jos vaikka avain on hukassa, että mikä on sitten kyseisen lukon kohtalo, jolle ei löydy sitten omaa hakijaa. Mutta tällainenkin pieni pohdinta tässä nyt tosiaan on sitten näiden siltojen korjauksen yhteydessä, että tosiaan toi Patosilta on kyllä nykyään aikamoinen näky noilla tuhansilla Lemmen lukoillaan. Kukkurukuu, kohta laulaa Mariska. Mutta sitä ennen vielä Mikko Kuustosta ja pysyn tässä.
1: Radio Sun.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Sui, sui,

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Seuraava Sanon sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mariska ja Kukkurukuu. Kuten aamunkin uutisista kuultiin, niin tosiaan Valkeakoskella syttyi tulipalo viime yönä linja-autoaseman alla sijaitsevassa parkkihallissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen 2:30 aikaan aamuyöllä ja Aamulehden ja Valkeakosken Sanomien tietojen mukaan häkkivarastossa säilytetyt pullavat olivat syttyneet tuleen. Parkkihallista nousevan savun havaitsi ensin lähistöllä ollut poliisin partio, joka aloitti sitten alkusammutuksen. No alkusammutuksella tuota paloa ei saatu kokonaan sammumaan, vaan pelastuslaitos sammutti ja raivasi palon sekä poisti savua parkkihallista ja kellaritiloista. Parkkihallissa ei palon sattuessa onneksi ollut autoja. Ja tämä häkkivarasto oli kuulemma lukittu ja pelastuslaitokselta on kerrottu, että palolle ei ole ollut havaittavissa luonnollista syttymissyytä. Myöskin varaston kalteriovi oli ollut aamulla ehjä, eikä siinäkään päällisin puolin näkynyt kuulemma murtojälkiä. Ja tätä varastoa käyttää Valkeakosken kaupunki, joka säilyttää siellä jätteitään. Ja kaupungin mukaan varastossa oli palannut ainakin pari jäteastiaa. Mutta nyt tieto on kuullut, että poliisi tutkii tätä tapausta, eli tätä linja-autoaseman parkkihallissa syttynyttä tulipaloa. Kohta musiikkia White Berryltä, nyt kuitenkin Syke ja Ihan uuteni.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. sepelisampo.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät, .fi. Here
8: we go. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

olemmeko perillä? Näin tiedusteli Suvi Teräsniska ja ennen sitä akittykieltä Satulinna Satumaa. No iltapäivän osalta ei kyllä vielä perillä olla, mutta kyllä pakko myöntää, että olisi kiva päästä tuonne ulkopuolelle. Harmi vaan, että nämä mikrofonien johdot ovat niin kauhean lyhyet, että ei pääse tuosta ovesta toiselle puolelle tekemään iltapäivälähetystä suoraan Suvantokadulle, mutta kyllä täällä kopissakin lämmin on ja mukavasti kyllä aurinko sitten näyttäytyy myöskin tänne päin. Ja tässä kun katselee ihmisiä, kun kävelevät Suvantokadulla ja Rautatien kadulla, niin kyllä huomaa, että lämmöllä ja auringolla on kyllä aika iso vaikutus. Ihmiset vaikuttavat kovinkin iloisilta ja se, minkä on myöskin tässä viikon aikana huomannut, on se, että koululaisryhmät ovat lähteneet sitten näihin toukokuun retkilleensä. Kyllä tässäkin on tänäänkin useampikin isompia ja pienempiäkin koululaisryhmiä liikkuneet ohitse. Tiedä sitten, missä on käyty vierailulla, mutta näin ne vaan koulujen viimeiset viikot ovat sitten vähän tällaista rennompaa. Kokeet on jo tehty ja varsinaista opetustakaan ei välttämättä juurikaan ole. Mutta niin pitkällä ollaan kevättä, että tosiaan ensi viikon lauantaina on sitten koulujen päättäjäiset. Kohta luvassa kello 14 uutiset ennen sitä musiikkia suurimmalta. Tähän päättyy yö, joka muuten oli tälläkin viikolla sun suosikin top 20 listan lista ykkönen. Mutta ennen suurimmalta musiikkia Annika Eklundilta kohta jo kotona.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallikrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoja eksyy edelleen maantietunneleihin, vaikka tunnelit on tarkoitettu vain moottoriajoneuvoille. Fintrafikin mukaan Tampereen rantatunnelissa havaittiin viime vuonna 6 kiellettyä kulkijaa. Rantatunnelissa kirjattiin 3 jalankulkijaa, 2 mopoilijaa ja 1 pyöräilijä. Fintrafik muistuttaa, että suljetussa tunnelitilassa pienikin virhearvio voi johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Tieliikennekeskus valvoo tunneliliikennettä ympäri vuorokauden ja poikkeavista tilanteista ilmoitetaan myös hätäkeskukselle. Tunnelialueen liikennesääntöjen rikkomisesta voi seurata liikennevirhemaksu. Tampereella Hatanpään valtatiellä sähköistetään Tampereen ratikan vaihde kesäkuussa ja työtä valmistellaan jo toukokuun lopulla. Varsinainen sähköistys tehdään kesäkuun 1. viikolla, jolloin ratikan linja 3 ei liikennöi Sorin aukiolle, vaan päätepysäkkinä toimii Koskipuiston pysäkki. Muutostöiden toimivuutta testataan koeajoilla yöaikaan 8.–12. kesäkuuta. Työt tehdään osana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamista. Tampereen uusitun kaupungintalon 1. kerros avautuu kaupunkilaisille kesäkuun alussa. Peruskorjatun ja laajennetun kaupungintalon asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. 1. kerroksessa aloittaa myös kaikille avoin kahvilaravintola Viistokatu, jolle tulee myös terassi. Muuttopäivänä ensi viikon perjantaina Frenkelin asiakaspalvelu on suljettuna käyntiasiakkailta, mutta asiointi onnistuu normaaliin tapaan puhelimitse ja sähköisesti. Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston rakennusalan tarkastajat toteuttivat toukokuun alkupuolella telinetorstai-viikon tehovalvonnan. Valvonnassa tarkastettiin rakennustelineitä noin 60 rakennustyömaalla eri puolilla maata. Valvonnan perusteella rakennustelineiden turvallisuustaso on tyydyttävällä tasolla. Yli puolessa telineistä havaittiin puutteita. Osa puutteista oli vakavampia kuin vähäisiä, minkä vuoksi tarkastajat antoivat jälkivalvottavia kehotuksia niiden korjaamiseksi. Kehotuksia annettiin eniten kaidejärjestelyiden puutteista ja aukkosuojauksista työtasoilla. Telinesuunnitelmiin liittyviä puutteita löytyy alle 10 työmaalla ja telineiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita havaittiin 10 telineessä. Yhtään työtä ei kuitenkaan jouduttu keskeyttämään välittömän vaaran vuoksi.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään melko selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee hieman yli 20 asteen. Etelän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
6: Täällä ollaan, ja jos jotain ihmeellistä jyrinää kuuluu puheen seasta, niin älä ihmettele. Tuossa meidän naapurissa, eli Tampereen rautatieasemalla, porataan ainakin ensi viikkoon asti vielä jotain tosi isoa reikää. Ja täällä tarisee vähän jopa ikkunat ja juontajakin, mutta tässä nyt pitää vaan sopeutua tilanteeseen.

hiekanjakoa ja kylmät kyyneleet. 21. päivä toukokuuta tämä torstai on ja tänään muuten Kosti, Konsta ja Konstantin viettävät nimipäiviään ja se on vuoden 141. päivä ja vielä on tätä vuotta jäljellä reippaasti enemmän 224 päivää ennen kuin sitten taitetaan vuoteen 2027. Tuntuu jopa vähän hullulta, että ihan kohta ollaan jo 30-luvulla, mutta onneksi siihen vielä pieni tovi aikaa on ennen kuin vaihdetaan vuosi. Kohta musiikkia Modern Talkingilta, sitä ennen tässä Topi Saha ja Anna Puu, Pirun ikävä.

0: Radio ja Anna anteeksi. Sydänhämeenlehti kertoo, että Pälkäneen ja Kangasalan löytötex-liikkeissä on alkanut tänään konkurssin myynti aamu 10:00 ja kuulemma väkeä on riittänyt molempiin pitkiksi jonoksi asti. Kangasalla kellotettiin tuossa hieman varttia vaille 2 aikaa jonotusajaksi 1 tunti 27 minuuttia. Se on aika hurja aika jonotukseen, mutta tosiaan löytöteksi liikkeessä alkanut konkurssin myynti vetää nyt porukkaa paikalle ja myöskin Oriveden Sanomat kertoo, että myöskin Orivedellä on sitten alkanut loppuun myynti ja se on aiheuttanut myöskin Oriveden löytöteksillä Ryysiksen myymälässä. Kohta musiikkia Hectorilta, sitä ennen vielä Skandinavian Music Group ja Hölmörakkaus.
1: Radio Sun.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput 2. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ake, make, pera ja mä. Sehän se siinä soi tässä torstai-iltapäivässä. Poliisi on kertonut, että sillä on ollut viime yönä tehtävä Tampereen Lielahdessa. Varhaina aamulla poliisi sai ilmoituksen Lielahdessa yksityisasunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Ja poliisin saavuttua paikalle asunnossa ollut mies käyttäytyi kuulemma uhkaavasti poliisia kohtaan ja vastusti poliisin tulemista asuntoon. Miehellä oli kädessään pistoolin mallinen ampuma-ase. Ja miehen uhkaavan käytöksen takia tehtävälle osallistui useampikin partio ja poliisi käytti miehen vastarinnan murtamiseksi sähkölamautinta. Ja miehen hallussa ollut ase osoittautui sitten muoviseksi kuula-aseeksi. No tämä kyseinen kuula-ase takavarikoitiin ja mies on otettu kiinni rikosperusteisesti. Ja poliisi epäilee nyt 90-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Eli tällainen tapaus tosiaan eilen hieman ennen 3:00 Tampereen Lielahdessa. Seppo Tammilehto tulee, jos on tullakseen, yhdessä Freemanin kanssa soi heti Einin tilkkutäkin jälkeen.

0: Radio Sun. Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14. Maila!
1: Maila! Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kuka? Mitä?
7: Koska?
6: Häh?
7: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

sä et tulis aamulla siinä, näin Eerin ja ennen sitä. Kuultiin Esa Elorannan musiikkia. 14.47 näyttää täällä Suvantokadulla kello ja lämpötila on ulkona aika mukavanlainen. Tuossa jo aamulla oli jo ihan mukavan lämpöisää, mutta oli sen verran pilvistä, ettei se tuntunut siltä, että niin lämmin aamu olisi ollut. Mutta 20 astetta näyttää Tampereella lämpötilat ja huomenna ehkä sitten muutaman asteen koleampaa noin 18 iltapäivän puolella. Ja lauantaina ollaan sitten aika lailla samoissa lukemissa kuin tänään, mutta lauantaina auringon pitäisi porottaa tämän hetken ennusteen mukaan sitten ihan kirkkaalta taivaalta ja lauantai-päivästä kyllä kannattaa kaikki ilo irti ottaa. Tällä hetkellä näyttää, että sunnuntaina lämpötila on plus 13 ja vettä sateelee. Ensi viikolla sitten lämpötilat ovat iltapäivisin 10 ja 13 asteen välillä. Eli tullaan sitten taas vähän roimammin alaspäin näissä lämpötiloissa. Mutta me mennään tätä komiata torstai-iltapäivää kohti 15 uutisia, tuoreita uutisia luvassa tasalyömällä. Ennen sitä musiikkia vielä Saija Tuupaselta ja tässä Sanilta Euforia.

0: Radio Sun. Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne

0: Sinä haluat lähteä. Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaala TAUS. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nysse kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Jos voi, tule luo, lauloi Kari Tapio. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tässä mennään Kaisun johdolla vielä tämä ja ensi tunti. Ja viiden tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä Kimmon kanssa. Ja Illemällä luvassa jälleen sun viihteelle toi Etkot. Ei ole vielä toivekonsertti, ei olla vielä perjantaissa. Mutta huomennahan on perjantai, eli huomenna sitten soi ne uudet toivekappaleet ja mahdolliset pienet terveiset. Mutta tänään sitten 19 ja 21 välillä kuullaan sitten viime viikon toivekonserttien toivekappaleita. Otetaan tällä tunnilla vielä tuossa puolen aikaa uusintana tämänpäiväinen sun kysymys. Sinulla kuuntelijalla on mahdollisuus esittää meille kysymys. Me emme ole niitä vastaajia, mutta me olemme ne, jotka etsivät vastauksia. Eli emme keksi mitään vastauksia omasta päästämme, vaan yritämme löytää asiantuntija, joka osaa sitten kertoa, mikä on jonkin pohdituttavaan asiaan sitten oikea vastaus. Ja tällä kertaa kuuntelija on miettinyt siitä, että miksi tuolla liikenteessä tuntuu siltä, että välillä ne liikennevalot ovat aina punaiset. Tai tuntuu, että joku tietty risteys. Tampereella vaikkapa ratikka tuntuu aina jylläävän kaiken muun liikenteen alta pois. Mutta tähän kysymyksiä sitten saadaan vastauksia sitten tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun kuullaan vielä uusintana tämänpäiväinen sun kysymys. Mutta kohta kuullaan musiikkia Olavi Uusiviralta, sitä ennen vielä Kostelloa ja Märkä betoni.

0: Paula Elias ja Sana takas. Tähän torstaihin kuuluu tietoa, että Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto on esittänyt tänään, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä huomenna perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Ja poliisin reserviä voitaisiin käyttää vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa. Reservin käyttöönotosta päättäisi valtioneuvoston yleisistunto. Ja tämä poliisin reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele enää poliiseina. Ja reserviin kuuluisi noin 400-500 henkilöä ja reserviin ilmoittautuminen olisi vapaaehtoista. Mutta tehtävät olisivat poliisin tehtäviä ja reservipoliisi voisi käyttää myöskin samalla poliisin toimivaltuuksia. Näin kuuluu tosiaan tänään tuolta sisäministeriön suunnalta. Kohta musiikkia Mikko Harjulta sekä Antti Raiskilta ja sen jälkeen otetaan uusintana tämänpäiväinen sun kysymys.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Rallyx Nordic karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoilla nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rallyx Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämänkertainen Sun radion Sun kysymyksen on meille laittanut Kari Tampereelta. Tampereen kaupungin liikennevastaava Pia Tuupanen. Miten liikennevalojen ajoitus toimii ja miksi joissa risteyksissä tuntuu olevan aina punaiset?
2: No olihan laaja kysymys. Liikennevaloja, ainakin ohjaustapoja on useampia. On silleen, että yksittäiset liittymät voi toimia erillisohjattuna ja silloin siellä, niin kuin se kierto menee nopeammin ja se odotusaika ei ehkä niin pitkä ole. Mutta sitten on yhteenkytkentälinjoja joissakin lyhkäisillä katuväleillä ja siellä haetaan sitä vihreitä aaltoa ja siellä sitten varsinkin ruuhka-aikana on pitkä kiertoaika ja silloin voi joutuukin sitten punaisiin pysähtymään.
1: Miten tuota liikennevalojen ajoitusta testataan tai huomioidaan käytännössä, sillä välillä tuntuu, että ruuhka-aikaankin pääsee vain muutama auto valoista läpi?
2: Yritetään tietysti aina suosia pääsuuntaa ja sitten joskus joku aiemmin sanoikin, että minuutissa on 60 sekuntia, että siinä kun lähdetään jakamaan sitä vihreätä aikaa, niin ei se kyllä ihan kaikille sitten riitä, että jos kaikille täysillä menee, että kyllä voi olla sitten tuommoisena ruuhka-aikana, että se ei jollekin suunnalle, se ei vaan yksinkertaisesti riitä. Mutta pyritään tietysti siihen, että kaikki pääsisi aina yhdellä odottamisella valoista läpi.
0: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi.
3: Tosiaan vielä ehdit mukaan tähän sun kysymykseen tämän kevään osalta. Nimittäin 1. kesäkuuta käynnistyy Sun radion kesäohjelmisto ja näin ollen sun kysymys jää sitten kesätauolle. Mutta ensi viikolla tiistaina ja torstaina saadaan vielä sinun kysymyksesi aaloille, jos vaan laitat kysymystä tulemaan. Ja kysymyshän kannattaa osoittaa osoitteessa radiosun.fi, sieltä osallistuja, sieltä sun kysymys.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eppunormaalia, kun olet poissa. Torstai-iltapäivässä on taas tunti vierähtänyt ja kohta ollaan taas seuraavassa tasalyömässä. Kello 16 uutiset tulossa hetken kuluttua ja uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka poliisi otti varhain tänä aamuna Tampereen Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta. Uutisissa tietoa myös siitä, kuinka puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä, Räikänpuistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Mutta näistä ja muistaista lisää hetken kuluttua ennen uutisia musiikkia vielä Irinalta sekä Roy Orbisonilta.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
0: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaala TAUS. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikänpuistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nyt se kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
6: Kyllä vaan, oikein mukavaa torstaita, mukavaa 21. päivä toukokuuta. Tämän päivämäärän moni varmasti muistaa 20 vuoden takaa. Silloin nimittäin Eurovision laulukilpailun pistelaskun äänestys päättyi Suomen voitoksi.

Kyllä vaan. 20 vuotta sitten Lordin esittämä kappale Hard Rock Halleluja sai 292 pistettä Eurovision laulukilpailussa ja samalla rikkoi myöskin siihen asti sen Euroviisujen pisteennätykseen ja mikä tärkeintä, voitto napsahti Suomeen ensimmäistä kertaa. Eipä ole sen jälkeen vielä voittoa tullut, vaikka tänä keväänä paljon puhuttiin, että oltiin ennakkosuosikkeja, mutta kyllä nuo Euroviisut ovat vaan aina vähän jopa yllättäviä sitten varsinaisena kisapäivänä, finaalipäivänä, joten oikeastaan ei voi koskaan varmaksi sanoa, kenelle se voitto milloinkin menee. Mutta ei muuta kuin muistellaan tuon kappaleen myötä tosiaan aika upeita hetkiä 20 vuoden takaa. Iltapäivää mennään Kaisun johdolla vielä tämä tunti. Ensi tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä Hoivassilan Kimmon kanssa, mutta tällä tunnilla vielä ihmetellään tätä torstaita ja tohtahan toki kuullaan myöskin tampereenkieliset uutiset tuossa 5:30. Mutta nyt kuullaan musiikkia 4 suoralta. Tämä on Siipirikko.

0: Reino Nurdin ja pysähdy kanssani tähän. Lempäälässä on ollut aika erikoinen pelastusoperaatio eilen keskiviikkona. Lempäälän Vesilahden Sanomat tietää kertoa, että lempääläisen perheen kadonnutta kissaa etsittiin eilen poikkeuksellisessa pelastusoperaatiossa. Pelastuslaitos oli saanut ilmoituksen, jonka mukaan Lempäälässä asuvan perheen kissa oli kadonnut ja perhe epäili, että kissa oli mahdollisesti päätynyt perheen hirsirunkoisen talon seinärakenteisiin loukkuun. Ja perhe oli kuulemma kuullut kadonneen kissan ääniä mahdollisesti sieltä talon seinärakenteiden sisältä ja näinpä ollen pelastuslaitos lähti sitten hätiin. Ja pelastuslaitos tutkivat talon rakenteita, mutta eivät löytäneet kuulemma kadonnutta kissaa. Kissasta ei saatu lainkaan havaintoja ja pelastuslaitoksella oli muun muassa lämpökameroita, joilla karkulaisia voidaan yrittää paikantaa rakenteista. Lisäksi pelastuslaitos voi tarvittaessa purkaa talojen rakenteita, mutta Lempäälän tapauksessa järeimpiin toimiin ei ollut tarvinnut kuitenkaan ryhtyä. Ja kuulemma tämä etsintäoperaatio oli aika poikkeuksellinen. Pelastuslaitokselta on todettu lehdelle, että ei tämä tyypillisin tehtävä ole ollut, kun yleensä pelastetaan pääsääntöisesti sitten villieläimiä. Mutta kadonnut kissa jäi toistaiseksi tosiaan kateisiin, mutta tällainen hyvin poikkeuksellinen pelastusoperaatio Lempäälässä eilen keskiviikkoiltana. Tässä torstai-iltapäivässä kohta Tampereen kielisiä uutisia, sitä ennen vielä musiikkia Heikki Helalta sekä Juha Tapiolta.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
5: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14.
6: Maila! Maila!
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No mitä sen ummisen teppo sanoo?
3: Kyllä mä nyt imuroitte kotihommia teille.
2: Imuroitte?
3: Imuroitte.
2: Jaha, ja niin.
3: No niin, moritonki.
2: Moro!
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdo hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruviljamassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Virmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: On se reilu kaveri.
3: Eikä mitään
2: Näin on. Periperi on paitti komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiakka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruini.
2: On vähän kaupoissa.
3: Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran itte kurikuurin jälkeen alkanut vähän loiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeentunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta. Ei, no meinaa vähän kuria miehellä. Ettei vaan ole Räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on. On Räikkönen on.
2: Meinaa kun ne jätkien kanssa ihan nilkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on? Myöhästynyt kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin teiskossakin. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan, mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siellä on nyt erillistä.
2: On torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki!
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä.
4: yhteistyössä. Käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
8: Seuraava sanosääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Panchovillan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Riki Sorsa ja haaveissa vainko oot mun. Torstai-iltapäivä jatkuu hetken kuluttua uutisen ja sään merkeissä ja sen jälkeen hypätäänkin levyhyllylle ja sun seurannassa aina tuonne ilta kuuteen saakka on hoivassillan Kimmo. Kimmo myöskin täällä huomenna aamulla on studiossa aamu 6 alkaen seuraamassa kanssasi uutta päivää ja me palataan asiaan sitten ensi viikon maanantaina. Minä nimittäin lähden huomenna kiertelemään vähän maakuntaa kesäohjelmiston merkeissä. Eli voi olla, että tavataan sitten tuolla toisaalla vaikkapa Oriveden tai Kangasalan suunnalla. Mutta tässä kohtaa Kaisu toivottelee oikein mukavaa illan jatkoa sekä kaikkia hyvää loppuviikkoa. Moi moi!

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaalataus. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nyt se kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Juliet ja Joonatan soi tässä. Anna Eriksson lauloi kappale tuolta vuodelta 1997. Tämä laulu on alun perin peräisin Ruotsin Euroviisukarsinnoista vuodelta 1996. Silloin se kuultiin Lotta Engbergin esittämänä ja Anna Eriksson siitä nikkaroi itselleen kelpohitin, josta lähti sitten oikein Anna Erikssonin laulajan ura melkoiseen menestykseen. Tämä oli nimittäin Anna Erikssonin esikoisalbumin avausraita, joka avasi myöskin tämänkertaisen levyhyllyohjelman. Tämän alkaneen tunnin levyvalinnoista vastaa Kimmo Hoivassilta. Morjesta vaan. Itse innokkaana Ranskan ystävänä on tullut aika lailla myös tuota ranskalaista musiikkia harrastettua ja kuunneltua ja vähän haalittua levyjäkin, kuten muun muassa vaikkapa tämän seuraavan herran tuotantoa. Kyseessä on valtava tähti Ranskan maalla, jo vähän iällä oleva herra nimeltään Renaud. Hänen tuotannostaan kuullaan nyt Dr. Renaud, Mr. Renaud.

Piru istuu olkapäällä. Se oli Lassi Valtonen, joka lauloi tässä. Mies, joka aikanaan Idols-laulukilpailun myötä tuli suurellekin yleisölle tutuksi, on sitten myös tamperelaistunut ja tässä kuultiin hänen tuotantoaan. Tässä kun toukokuun puoliväli on ylitetty ja kevät on jo pitkällä, niin otetaan yksi laulu siihen aiheeseen liittyen.

0: Radio Sun.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Matleena, Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tämä herra kävi jokunen vuosi sitten Tampereellakin esiintymässä Ratinan stadionilla, Robbie Williams kyseessä, ja laulu oli nimeltään Feel. No, seuraava herrasmies esiintyi Tampereella ihan tässä muutama päivä sitten, nimittäin tuomari Nurmio. Vuosikymmenten viihdyttäjän ura hänelläkin takanaan ja toivottavasti tietysti vielä edessäkin päin, mutta Hande Nurmio laulaa seuraavaksi, kun tässä soi Kivinen tie.

Siinä maalailtiin helsinkiläistä sielunmaisemaa Töölööseen nimisessä kappaleessa Fruikkarit asialla. Tämä on muuten Mikko Saarelan tekemä laulu, sekä sävellys että sanat. Mikko Saarelahan myös aikanaan Eppu Normaalissa vaikutti ja melkoinen kynäniekka Saarelan Mikko aikanaan oli. Mainioita kappaleita syntynyt moneenkin orkesteriin vuosien varrella. Seuraava bändi puolestaan on ponnistanut Kangasalta, jos ei nyt maailmanmaineeseen, niin maineeseen joka tapauksessa. Mikko Kuustonen ja Heikki Silvennoinen muun muassa orkesterissa mukana. Q-Stone nimittäin jatkaa nyt. Tämä on Waiting for the Dawn.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliikesairaanen verkossa osoitteesta kiviliikesairaanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
7: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kulkukoirat.
1: Topi Sorsakoski ja Reija Taipale lauloivat tässä. Desperados Waiting for the Train on tuo alkuperäinen kappale, josta tämä suomenkielinen teksti aikanaan on syntynyt. Pikkuhiljaa alkaa olla levyhylly käyty läpi tämän päivän osalta. Otetaan vielä hetken aikaa kuitenkin tunnelmointia. Tässä nimittäin, kun toukokuun puoliväli on ylitetty, niin alkaa olla taas jo pikkuhiljaa myös näiden kesäbiisien aika.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi otti varhain tänä aamuna Lielahdessa kiinni uhkaavasti käyttäytyneen miehen yksityisasunnosta Tampereella. Poliisi sai ennen aamu 4 ilmoituksen asunnosta kuuluneista tappelun äänistä. Poliisin mukaan mies vastusti viranomaisia ja hänellä oli kädessään pistoolin näköinen ase. Tilanteeseen osallistui useita partioita ja poliisi käytti sähkölamautinta miehen kiinni ottamiseksi. Ase osoittautui myöhemmin muoviseksi kuula-aseeksi. Poliisi epäilee 1990-luvulla syntynyttä miestä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aseen rikoksesta. Suomessa käynnistyy uusi yli 7 miljoonan euron hanke terveystiedon hyödyntämisen parantamiseksi. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopistollinen sairaalataus. Helsingin yliopiston johtamassa hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä potilastiedon käytöstä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa tutkimuksessa ja hoitojen kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään myös tekoälyä esimerkiksi sairauksien etenemisen arvioinnissa. Ratkaisuja testataan pilottitutkimuksissa, jotka liittyvät muun muassa syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Puistoruokailu lapsille ja nuorille alkaa Ylöjärvellä Räikän puistossa, Kurussa ja Viljakkalassa 1. kesäkuuta. Maksuton puistoruokailu järjestetään 1.–18. kesäkuuta kello 11 ja 13 välillä maanantaista perjantaihin juhannusaattoa lukuun ottamatta. Ruokailu on tarkoitettu kaikille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta kaupungin toiveena on, että lapsilla ja nuorilla olisi syömään tullessa omat astiat ja ruokailuvälineet mukana. Nysse valmistelee Tampereen seudulle uutta linjastoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Keväällä tehdyissä kyselyissä joukkoliikenteen käyttäjät korostivat erityisesti sujuvien ja luotettavien matkaketjujen merkitystä. Vastaajien mukaan tärkeimpiä asioita ovat aikataulujen pitävyys, tiheät vuorovälit sekä selkeät yhteydet. Kehittämistarpeita nähtiin etenkin poikittaisliikenteessä sekä ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Nyt se kertoo hyödyntävänsä kyselyjen tuloksia linjastouudistuksen jatkosuunnittelussa. Linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Iltapäivällä voi paikoitellen tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Villi yö.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Company.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

Piste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi! Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No mitä sen ummisen Teppo sanoo?
3: Kyllä mä nyt imuroitten kotihommia teen.
2: No niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto, hyvän tahdon hölmö Mikko Kuustonen, oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruviljamassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittään, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Virmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: Se on reilu.
3: On se reilu, kaveri. Eikä mitään
2: kyllä näin on. Periperi on paitsi komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin.
2: Niin myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruini.
3: Peruina on karjapaimen, vähän kaupoissa. Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaa. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran itsekurikuurin jälkeen alkanut vähän loiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeentunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta.
2: Ei,
3: no meinaa vähän kuria miehellä.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on. Räikkönen on.
2: Meinaa, kun ne jätkien kanssa ihan nilkkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on?
2: Myöhästynyt
3: 2 päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin teiskossakin mennään. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siellä on nyt erillistä.
2: Tori on todella kalliimpia.
3: Ne kannattaa mennä. Selvästi ne nysiin istu. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki.
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne!
4: sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoittaa.

0: hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

0: auton.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti.

0: Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä?

0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mihin sä juokset?

Muistatko miksi, muistatko milloin?

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ja mitä sen ummisen Teppo sanoi?
3: Kyllä mä imuroitten kotihommia teen.
2: Imuroitten? Jaha, ja niin.
3: No niin, moritonki.
2: Moro!
3: Tähän mitään kannata sen enempiä. Suomen YK lastenosasto Hyvän Tahdo Hölmö Mikko Kuustonen oli käynyt vierailulla jossakin kotimaisessa koruvilmassa ja sitä olisi ja sitten oikein ruvennut säälittää, kun ne niiden tekeleet oli ollut niin kamalan näköisiä, että eihän sunkaan kukaan emottia osta. Niin. No, Kuustonen olikin siitä paikasta pyytänyt sitten kynän ja paperia ja ihan vaan hyvää hyvyyttä suunnitellut sille Virmalle kokonaisen uuden ja tosi komeen korusarjan, joka menee nyt kaupaksi kuin häkä kuumille kiville.
2: Se on reilu,
3: kaveri. Eikä mitään
2: Näin on. Periperi on paitsi komea ja vähän pisempi ja siistimpi miesten päällystakki.
3: Niin
2: myöskin arabialaisella hiekka-aavikolla asuva karjapaimen, eli peruiini.
3: Peruiini.
2: Niin on vähän kaupoissa.
3: Siellä tulee kuuma periperi päällä varemmaan. Olokkone oli eilen tämän kevään ankaran itsekurikuurin jälkeen alkanut vähän oiventeleen kohta koittavaa paluuta tosi karuun arkeen ja oli ensiksi ruoskinut itteensä terileenihousujensa jamesvyöllä, pukeentunut sitten ilman kalsareita semmoitteeseen säkkikankaiseen oloasuun ja kävi siinä lähipaarin edessä tyhjentämässä sen oven pielestä sen kauheen tuhkakupin niskaansa. Ja ehtoolla maaten mennessä se luki vielä reilu parikymmentä sivua vanhaa testamenttia venäjänkielisestä painoksesta. Ei, no meinaa vähän kuria miehellä. Ettei vaan ole Räikkönen taas.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
3: No niin, oli. Ja on.
2: Meinaa kun ne jätkien kanssa ihan nilkkoisesti myöhästyy onnikasta, niin Räikkönen sanoo aina, että onneksi ei paljon myöhästytty.
3: Mitä sen väliä on? Myöhästynyt kaksi päivää.
2: Paljon myöhästynyt.
3: Niin, on se sama tulos.
2: Nimenomaan.
3: Myöhästytty päiväkausia.
2: Nimenomaan jossakin teiskossakin. Hyvä homma, joo. Joo, mutta onhan se hyvä.
3: Onhan se nyt todella hyvä. Niin, tosiaan mitä väliä, paljonko myöhästyy? Ja sitten vielä lopuksi vähän talousasiaa.
2: Aha.
3: Joo. Helsingin pörssissä on alkanut alennusmyynti. Sieltä saa melkein kaikkia osakkeita nytten 40 ja jopa 60% alennuksella. Ja Nokiaa myydään lähinnä sisäänvetotuotteena muutaman 100 000 osakkeen erä alle torihintojen.
2: Oho.
3: Siellä on nyt erullista.
2: Tori on torilla kalliimpia.
3: Kannattaa mennä. Selvästi ne nysiinistä. No ne oli siinä, se on moro.
2: Moritonki!
3: Pitäisikö käydä jokunen ostamassa?
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne!
4: sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.